Chegoroba yoyu de konyuma kerabada Demise nyana ngbalesi mancha duyana nga sabali Ni samara jubi senai seno becha ya duyana Ni pula jubi kunai lomba becha ya nga sabali